0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: You are listening to the Serbian Broadcast Group program on Radio 3ZZZ, open to all members of the

Poštovani slušaoci, sa portala Sebije Noto dok Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Ljubica Ninković preminula u svojoj 60. godini života. Ljubica je rođena 25. februara 1967. godine u Odžaku, Bosna i Hercegovina, a preminula je 23. jula 2026. godine u Melbourneu. Opelo za upokojenu Ljubicu Ninković bit će u manastiru Sveta Sava u Ilajnu dana 1. avgusta 2026. godine sa početkom u 12 časova, a sahrana je potom na manastirskom groblju nakon opela. Ožalošćeni su ćerka Dragana, majka Danica, sestre Stana i Dušanka sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda.

Imam još jedno obaveštenje. U sredu 22. jula 2026. godine upokojio se Mihajlo Pejić, kojeg su prijatelji znali i pod imenom Michael Pejić. Mihajlo je rođen 1946. godine u Bistrici, Bosna i Hercegovina, a i preminuo je u 80. godini života u Melbourneu. Sahrana za Mihajla je sutra, petak, 31. jul 2026. godine u 2 sata na Bunurong Memorial Park groblju, a služba će biti u Cirrus kapeli. Bunurong Memorial Park je na Frankston Dandenong Road. Za, kao i mnogi doseljenici koji su bolji život potražili na petom kontinentu, tako je i Mihajlo kao mlad čovjek došao u Australiji za boljim životom. Njegov krug prijatelja pamti će ga da je bio vezan uvek za fudbalski klub Springvall Beli Orlovi, koji se ranije zvao Springvall United Soccer Club, kao i za Srpski sportski centar, odnosno ranije ime Bratstvo i jedinstvo, Jugoslovenski socijalni i društveni klub. U ovim organizacijama obavljao je mnoge funkcije i poklonio je veliki broj sati volonterskog rada u organizaciji aktivnosti, folklora, društvenog života, fudbala. Jedno vrijeme bio je i predsjednik Springvall Uniteda. Porodici upokojenog Mihajla izjavljujem najiskrenije saučešće u svoje ime, kao ime naših slušalaca i njegovih mnogobrojnih prijatelja. Saučešće izjavljujem supruzi Mileni, ćerki Dejani, zetu, unucima, kao i široj familiji u Australiji i u otadžbini. Neka mu je laka australijska gruda i neka počiva u miru Božjem.

Sveta Marina rodi se u Antiohiji, Pisidijskoj, od visokorodnih roditelja, ali ne i blagovjernih, već neznabožačkim, bezbožjem pomračenih. Otac njen Eresije bješe idolski žrec. On svoju kćer Marinu, koja još u povoju ostade bez majke, predade dojilji koja življaše u selu udaljenom od grada 15 potrkališta.